Sonjina rungga chik dhyakwe nanda, mergi nanda, gini nanda, tani pamae nanda, chamsang nanda, susu gu tuan dhag maazgan dhang jig hii nu, yang na jig hii gu nuga kaptuwa tuani dao nuga jenga, da lopchin lho maazgan sonja, zige zige lopcha chongchang lho maandien chuan, di na zige zige rang tsig yo ba, tani rungga tuan dhag di rungga chik samluh tong hii ba, namo zig ngay tandani da, lopchong zige ayo qari yekyo, shirashcha sukha tang ayong, rungga shawa gang zig li jina tingi tandi, chik charges ga yukwari tenju da so so ngay thani girgin kone kabdaz ga mangpuri nang yuk. Teta na gizhi lintzin ngwa marg na nga sopcha chungzhang ga girgin da ga sopchik ga tablam ga ngay thandar niyang lintzin kag mangaz lindr. Na tenang ni zonad ga tanga gichi da sopchin ga rambar da ga girgin zga kurz ga yang gichi sopchin girgin ga sopchik ga tablam da zung ngay thandar niyang gichi gan namba zo chandari. Ta da rika zo chi teni sona gichi da sopchin girgin na nga sopchang girgin na nga sopchung girgin na nga sosu ga sopchik ga tablam da kabdai niyong go nga kabtongde gichi da girgin lihkang de tumar dezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgezgez
남진 그 롭틀 셰팅라 양나 탑름라 냠뇽라 닝인 탄나 카바다에 코노데 도르능라 롭종이 좀 다친 그 가챔보리 레도 보나 바디나 되는 그 렌선데 그 참바 동호소 송키지 샬랑 그 참반디 소이나 그 조양 디츠즈게 즈지랑 송노 그 쟁게 되는 그 렌선디는가 참바 니와 로르네 메던가 그 참반데 고르기 마트다 데그 냥큼 망아드 그 손자 로르네 메던가 그 참반디는가 시그토니 니낭데 시기다 땅요 라는 그 즈게 즈지 히샤 송조 그 지난자 강타르정 렌선데리 게 코노 그 토퍼라 망포리 오치레 차르테는 그 렌선디는가 그 조티츠컨 그 시기 마트다 데그 렌선 지마그는가 양 로딩된 비단카 그 참반이 능아 식조의 조건한 바조 디트스게 지 랑근지가 고르기 어떻겠다 니날린슨 제마그 나네 그쇼 양철인자 디나당 디트건 그 되는 글린슨도 양통슴 다니 조런 탈린슨 디 좀링간 커와 사자자 기도 노르소 스타클와 식도 치치 스타클와 간도 세는도 손머린 치니 남집자가 나 바조 좀링간 건제니 당지 밀린슨 나가서 하는 짓 자히 될흐